Den Tommy Richmond um agatéieren mat Million Dollar Baby. Winni wo der fir d'Lächt zu L? Die wat na nie zu L? Da gëtt awer héich Zäit. An e paar Minuten si man nees zu L fir d'Lächten Episod vun dëser Woch vum Duef gepëspass.

0: Foster the People eng Band aus den USA magatéieren net vor hireieren grossen Hit Pumped Up Kicks. Dacksäiert jo die Diskussion iwwer d' Rofsätze vum Mindestwahlalter vun 18 op 16. Mi kennt och die Diskussion iwwer den Hextwahlalter. Drüwer schwatz mal gleich. Nom Adriano Selva.
1: On se reverra. Au coin d'une rue au hasard d'un pas, sans savoir pourquoi.

Manner musikalisch mine manner wichtech fir den japanesche Punk aus Band The Stalin. Band huet ze so genannt vull de Stalin anscheinend so verhas ass aus Japan an dat wär also ganz gut fir d'Image vun der Band, so den Sänger en kann engem Interview. Dat ass den Titeltrack vum Stop Jab Album op Platz 27 vun de bestechten japanesche Rockalbum No Rolling Stone Japan Magazine.

Plastics allo eng New Wave Band aus Tokio als nächst mam Track Can I Help. An e schissen fir wat mit den Track et ma in schlimmen Déjà-vu. Dat Album aus Nummer 19 vun den gréste japanesche Rockalben num Rolling Stone Japan Magazine, international bekannt gouft Band fir den Toshio Nakanishi, den David Byrne vun Talking Heads eng Demo zugestach huet, den Nakanishi huet fir Band nämlich en Booklet fir eng Japan-Tour designt, Plastics allo mat Can I Help.

Falls irgendwen se stekt, da klingt doch wie Ramones. Band huet een Niwepro mam num Osaka Ramones, de Band ass hier gréessten Inspiration an 2011 vun se Album ënnert dem Numm released man schüst coveren. Blitzkrieg Bob, hello.